0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Matur suwun kanggo dulur-dulur. Nggih, wonten Pak Jianto proyek. Matur suwun sampun nyawiji. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, monggo sing garep telepon mengkondisit kae kowe ya. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk. Nggih, wau sing sampun tumut. Nggih, tumut napa niku? Tumut cek kesehatan. Nggih, matur suwun sanget. Enten sinten iki wau nggih, sugeng siang kemawon kanggo Ibu Haji Indah saking Siliragung. Nggih, sampun borong niki wau nggih. Enten Kardinas Kualen, enten Morinda, nggih, matur suwun sanget. Matur suwun ugi kanggo Mbah Man, matur suwun nggih sing wonten Siliragung. Mbah salam nggih kagem Mbah Uti nggih. Niki sampun tumbas jiko krim nggih kalih si lambung. Matur suwun ugi kanggo sinten malih niki? Mbah Kabit nggih, wonten Purwokencana sampun langganan. Matur suwun Mbah Kabit, Bit Kobat Kabit. Dilajengaken malih enten sinten niki? Matur suwun ugi niki wau nggih enten Bu Amanah Pakuan Aji, matur suwun nggih niki wau sampun tumbas biosi nggih. Matur suwun ugi kanggo Bu Sulami saking Pakuan Aji, keluhane sarap. Niki wau sampun tumbas nggih. Enten malih sugeng siang kanggo Haji Hartati Jembat Batu nggih, matur suwun. Niki wau sampun borong. Matur suwun nggih Bu Haji, mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Enten malih niki Pak Iskandar saking Plangijo, keluhane asam urat. Matur suwun nggih Pak, mugi-mugi panjenengan nyawiji. Pak Parti, Pak Supardi saking Pramuka, matur suwun nggih sampun langganan niki wau tembase Morinda nggih. Enten Mbak Harti dari Wai Jepara, matur suwun sampun tumbas susu jigo 26. Mbak Marsini Wai Jepara nggih, matur suwun sampun tumbas Kardina Mata nggih. Enten malih Pak Gomarul Pakuan Aji nggih, keluhane mata niki pertama kali konsumsi, matur suwun sanget nggih. Enten malih niki nggih dulur-dulur, matur suwun sanget nggih sing sampun kempal nika nggih, mugi-mugi sami paringi sehat nggih. Niki wau enten sapa ke mau ya sing maringane kae ana pas slamet, ana karo ibu, terus ana Mbah Surip, terus ana sapa maning kae ya, ma sapa sih kae ya, Mbok Soimah, bener Bunda Soimah. Sing nang mburi matur suwun ki lagune mau diputer kae kowe ya. Monggo sing garep telepon maning nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum Ninine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kristin kepripun wartose?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo. Bunda dalem.
1: Badhe nderek tanglet.
0: Tanglet napa mangken kula niku? Jawab nek angel-angel ya ora tak jawab.
1: Produke ditelepon kok mboten anu nggih nik.
0: Napa nek?
1: Produk, nomor produk ditelepon kok mboten saged.
0: 0831.
1: Nggih. Oh. Kok mboten diangkat ngoten lho nik.
0: Oh, aktif niku kok. Job di WA mawon pun di WA nggih.
1: Niki anu nih Bunda kalian ayah badhe COD.
0: Oh nggih. WA mawon Bunda, WA teng nomor call center nggih. Monggo.
1: Ngaten.
0: Nggih. Sumangga Bunda Kristin, badhe nyuwun sekare napa monggo?
1: Sekare tungutan mawon.
0: Nggih.
1: Salame kagem sedoyo pandemen campur sari Radio Kansa.
0: Nggih, sugeng siang
1: pun dipanggenan.
0: Nggih. Dinten malih.
1: Kagem sarine.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nggih.
1: Sugeng ayahi jadi bahan gini.
0: Nggih, Bunda.
1: Matur sumugi paripurna.
0: Amin. Ya Allah. Matur suwun.
1: Kondur.
0: Nggih.
1: Engkang hati-hati nitih kendaraan.
0: Nggih, Bunda. Matur suwun sanget.
1: Matur sembahan nih.
0: Nggih, sami-sami Bunda. Nggih, sami-sami. Panteng radio Bunda.
1: Panteng Tri Rama lah nih.
0: Ora susah ya Lia. Heeh, kene bae.
1: Heeh. Matur sembah nuwun nih
0: wektu. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Kristin sing wonten Mulyosari. Nggih, matur suwun sanget. Sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo Pak Janto sing wonten proyek nggih. Matur suwun, sampun nyawiji. Matur suwun sanget. Assalamualaikum. Sugeng siang. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum Pak Rizky.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ini.
0: Sugeng siang ugi Pak Rizky kepripun warta saya mboten mriki?
2: Mboten iki tasik teng ora.
0: Oh, ora sing penting padha ngati-ngati nyambet gawe anu panas ora erem kaya kiye ya.
2: Panas sing siang kaya ate.
0: Jan. Mongah-mongah pokoke. Nggih.
2: Semono ora panas nih.
0: Neng kene ora panas kebetulan alhamdulillah anyes.
2: Ya panas. Di studio. Kacalan di jopo.
0: Anu nang jero ruangan kok.
2: Ini sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah pandongane.
2: Nggih.
0: Sumangga.
2: Sekare
0: napa?
2: Niki gerajakan Banyuwangi, Banyuwangi ya iki.
0: Nggih, gerajakan.
2: Pas panas-panas gerajakane koyo ngene ya seger.
0: Nggih, siap.
2: Kemudian gerajakane.
0: Mari kinten salam kagem sinten, Pak Rizky.
2: Kangge Nini Mes,
0: Pak Sia. Sugeng siang.
2: Pati wonten Mame Mas Yodi nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten kro-krone Tri Rama sing wonten di Kansa nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kansa nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Iku wonten sedulur.
0: Nggih.
2: Pak Sure.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Sedaya kemawon teng iku nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Wonten ayah bakat pondok riku nggih.
0: Nggih. Ayah bakat dereng mriki sing enten teng riki ayah Gopar.
2: Oh, ayah Gopar nggih sugeng siang. Ayah bakat.
0: Nggih.
2: Wonten Bapak ini Bunda Kasih.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Bunda ulang-ulang.
0: Nggih.
2: Wonten Mama Oleng, wonten
0: sugeng siang, nggih.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Wonten Mak Tas nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Wonten Kakai Bengkel ro Kangkung nggih Kang Mahmud nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nah, nggih Ndok Yem.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kulo nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Kaya kemawon gerakane kula tenggo ini.
0: Siap, matur suwun Pak Rizky panteng radio, Pak.
2: Panteng Triyama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, enten Pak Rizky matur suwun. Nggih sampun nyawiji. Nggih sugeng siang nyuwun gendinge watu dodol. Salam kagem sedaya kemawon. Matur suwun nih sugeng ayahe tugas. Nggih matur suwun ugi. Monggo wingkinge Pak Rizky. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Bu.
3: Pamit kita sik salat ya wau Mimi.
0: Oh alah. Nggih wau tasik salat. Nggih. Sampun dugi ngriyat apa, Bu?
3: Sampun.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, kek rehatan. Matur suwun ya, Bu. Sampun dugi, tunga-tunga paringi sehat ya, Bu.
3: Amin.
0: Amin ya Allah ya rabbil alamin, sehat panjang umur sing waras pokoke.
3: Amin. Amin. Nggih, sami-sami. Mami anu Nini Saring
0: nggih.
3: Sehat.
0: Amin. Amin.
3: Amin. Rezekine lancar.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun pandongane. Ibu semangga badhe kintun salam kagem sinten?
3: Salam-salam kali Pak Rizky niku wau nggih
0: sugeng siang nggih.
3: Pak Sure, Bunda Jih. Ijam, Jih, Bunda Ima, Pak Juntowi, Jih. Bunda Sandi, Bunda Jih. Saring nggih sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang. Sinten malih?
3: Bocah ini kali bundanya, Pak Parno kali Bunda Inayanya nggih
0: sugeng siang. Nggih.
3: Pak Demardi, Mbok Yem.
0: Nggih sugeng siang.
3: Mama Yemnya nggih sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
3: Pak Seromati, Pak Detato, Pak Deblakenut.
0: Sugeng siang.
3: Bundanya nggih sugeng siang. Kali Pak PE 70 Bobo Sulino Mbak Nisa Mbak Yambar nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Mas Katino Bobo Trimo nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Mak Das Mak Oleng-oleng Bunda Epi nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Papi mami nggih sugeng ya.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
3: Papi mami nggih sugeng ya.
0: Nggih, sugeng siang ugi.

0: Dekareng nge suket teki mawon.
1: Suket teki nggih. Suket teki.
0: Matur nuwun nggih.
1: Nggih. Salam kagem bapak, matur suwun wau sampun sami riki sampun dugi nggih. Moga-moga tutuk dugi beduk mahri Bu.
0: Amin.
1: Nah ini nggih Bu. Pantang radio Bu.
0: Pantang Tri Rama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu nggih saking Plongkowati. Ibu selamat saking Plongkowati, matur suwun nggih. Sugeng siang matur suwun ugi sing sampun nggih. Nih assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare nih? Sehat alhamdulillah. Nggih sedulur sing ana nang toper matur suwun nggih sampun nyawiji ugi nggih. Muga-muga padha diparingi sehat kabeh dulur-dulur nggih. Enten Ibu Warini matur suwun ugi sing wonten gisting nggih sugeng siang nggih sugeng nyawiji sing nyawiji lumantar radio jasnya Impres Purwodadi gisting nggih sugeng siang kemawon sing nyawiji lumantar radio Gistaran nggih sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang nih Mama Rizky hadir nggumuk rajin pagelaran badhe nyuwun lagune Kembang Aren kagem ninine sugeng ayo tugas sehat selalu nggih nih nggih matur suwun sangat nggih kanggo Mama Rizky sing wonten nggumuk rajin salam kanggo Mama Moja nggih enten Mas Suparno sing wonten Sriwidodo matur suwun sampun nyawiji nih assalamualaikum. Waalaikumsalam kepriwe kabare nih sehat nderek temut nyawiji sinambi rehatan tembe mantuk saking arit alhamdulillah panas-panas ya apa suketek keton nih nyuwun sekare alun-alun nganjo kinten salam damel sedayanipun sing tasih midhangetaken klenengan campur sari agarilus nggih matur suwun spesiale damel kru-kru drama lan jaringane sing wonten Kansa matur suwun nggih enten Mas Parno nggih sing wonten Sriwidodo salam kangge Ibu nggih matur suwun sanget Mama Eka kula nggih tasih nyawiji niki nggih matur suwun Mama Eka nggih sing wonten Raman sugeng siang kemawon monggo saiki susah pada maring ngenti-ngenti lur ayo pada ngiping karo klenengan pancen jo

tiang riki, tiang jati rogo riki lek ngurung-ngurung ngiri-nguri anake ya ngono ta. Perasaku, perasaku biasanya diganti nyanyian cucak rawa dawa buntute. Subhanallah. Nggih Pak, nggih Bu. Mugono kita waca bareng ping telu mawon mboten kata-kata. Niat nguru-nguru awake dhewe-dhewe nggih. Tapi aja turu mari ngono. Nggih Pak, nggih Bu. Artinya niat memupuk keimanan kita piyambak-piyambak supaya nduweni iman sing kuat ora gampang kena pengaruh. Lah ngeten nggih Pak. Ayo diwaca ping 3 mawon bareng tangane ngene dengan harapan nyuwun rahmati Allah, muga-muga pinaringan iman sing kuat. Amin. Nggih Pak, nggih Bu.

rihi minallahi ta'ala. Muka-muka awake dhewe niki dipun paringi iman sing kuat, Islam sing mantep, amal sing jangkep. Nggih Pak, nggih Bu. Ngoten ngerumat iman. Para rawuh, nek imane wong awam kaya kula lan panjenengan niku terkadang munggah bertambah, terkadang sudo utawa melorot. Kira-kira panjenengan kepingin munggah napa kepingin melorot? Melorot napa munggah? Allahumma munggah kabeh. Nggih, nek atase wong awam kaya kula panjenengan iki kadang-kadang imane munggah, kadang-kadang imane mudun alias melorot. Lah, ya napa carane leniteni? Warujihat